انہوں نے 1980 اور 90 کے دشک میں 100 سے ادھک فلموں میں ابھنے کیا, جن میں سے ادھکانش میں انہوں نے خلنائک کی بھومیکا نبھائی, جیسے روپ کی رانی, چوروں کا راجا, قبضہ, کنگ انکل, رام لکھن, دوڑ, بازی اور کئی انیہ. 1990 کے دشک میں انہوں نے کلٹ کامیڈی فلم انداز اپنا اپنا میں بھی ابھنے کیا, جس میں انہوں نے دوہری بھومیکا نبھائی. 1980 اور 90 کے دشک میں جب فلموں میں بڑے بڑے ہیرو چھائے ہوئے تھے, تب پریس راول نے ثابت کیا کہ صرف ہیرو ہی نہیں فلم چلاتا, ایک شاندار ابھینیتا پوری فلم کی جان بن سکتا ہے. تو دوستو, کارکرم کے اس پڑاؤ میں آئیے سنتے ہیں فلم نائک کا یہ پیارا سا گیت شنکر مہادیون اور الکا یاگنک کے یگل آوازوں میں.